ñun itam ñu ngi ñaan lu mel noonu ci suñ liggéey bi donte sellul itam yàlla nañu ci yàlla defal lu kawe suñu njort adduna ak alaxira ci barke Serigne Touba. Allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi.

dem Thiène Diolof 1907 ba 1912. Mu joggé Thiène Diolof dem Diarème 1912 ba 1927. Diarème la nek. Bi Yalla dogalé nak mu nek Diarème. Joxé ndigal borom Darul Mawti mu yéssalat kër yi. Muy kër wé juma ji nek ak kër gi. Yéssalat ko. Kër gi ci juma ji mu ni nañ ko sakketu senga ci jamono yu jafé nak. Waye njambaru borom daru ak xam gum xam señ bi taxna la ko señ bi doon sante loolu lepp. Samba ak bokam yoy yi mu bokal soxna Issa Dieye muy serigne